tôi nên kiến chúc quý nên kiến chúc quý bà lâu anh chân kiến cho bảy minuto nên kiến chúc quý bà lâu nguyện anh chân kiến cho bảy minuto thay nên nín minuto mang quẹ nàng kiến cho bảy nãy trong mình nàng kiến cho bảy nãy trong mình nãy mà nãy xe nãy kiểu guerrerito sờ lại cái tuần tiếc là nãy kiến cho bảy nãy kiến cho bảy điều nãy kiểu mát ya blog kéo anh điều mà nãy kiểu mà nãy anh sa mà nãy có chơi nãy tay hồ lên tay ora nãy là nãy kiểu guerrerito sờ lại cái điều nãy kiểu ojo los auténticos de cadentes, naquio tema bando tu forma de ser, no sabía naquio los rehenes, corazón roto, no sabía los dueños del sol, naquio tema bando cuando mi amada me ama, lo año tema nandia, no me veo, de tu en el quincho, cuíbolo, buen ancho en quincho en 10 minutos, buen ancho en quincho en 10 minutos, más ya, tema muy manan, cuáles naquio guerreritos al aire, te voy haciendo el chon radio nada.